0: Hey, Luke.
1: Ah, liefste Liedje. Liebe Liedje.
2: Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil?